Ja, der lytta vi på Bjørg og Mikkel med låten En sjømann, en ring og en pike. Vi skal forflytte oss litt og høre på en sanger som heter Steffen Smith. Han kommer her med The Boy from Donegal.